0: ag ifra fe trí le líkit. Tá a géisteach a hit 13 na hhéann is sinna ggurirtí na trochaún is mó a tír an tatain seo. Ag leonn de roiigeí se le bí ceáling ó sam ag ifra fe dó potential.
1: Number 22.

0: Den Harris ag ábhirla jazzy ag ibhar a cúig déag ar Satisfy beg an bhirt a chuistúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanra chumá in Malahide Castle an Tairiseo tá mo dúla gsúil go mór le sin lána muidir aig ar ís agus siad a díorach leislí tríad an tap a trioca ceoláling ag teacht a gibhar a cardiog díor céis clúas tap a hort lenar na mhóirí
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo ach cé a bheg ag ibhar a hei Seo iad na hamahóirí
0: BB Rexa August Faithless New Religion. Olivia Rodrigo Drop Dead. Dermot Kennedy Turnstile. Kiamud Galua Keta an Achta Nomade. Kiamud Galua Keta an a giver hain Achta Nomade a Raiglin a Reach Lesh an Gyola giver a Cardiog. She Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Hit first.

0: Ceol ó Dermot Kennedy ag ibhar a cathair in ar gcórtana seachtana sin a bhí a turnstile roimh sin a gibhar a cúig Olivia Rodrigo le drop dead Tom Adair atáca ag an top tree agus beagnach in am an tún is most a tír around díobh sean tachtan seo Lano a draig ar ís láraach leis an tún atáca gona gibhar a trí an tachtan seo Tame Impala Dracula
1: Number 3

0: Harry Styles ag ifir a dó le American Girls. Tá a dtíra tag ag an tapspad a ghorda cé atá anna gifir a hain well. Tá tún ré le dolagam agus cosig mé mac é dtíra céis go tap a thuirt le céile ríist lenar top 10 na seachtainna.
1: Seo iad na jehits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.

0: agus fágam mé libh chuirde. Leis an tún is mó a tír an tachtain seo an tún atá againn I g gibhar a hain. Another featuring 54 Ultra agus Talk to You. Sin a méid dúimse. Slán.
1: Number one.

0: ag ifra fe trí le líkit. Tá a géisteach a hit 13 na hhéann is sinna ggurirtíos na trochaún is mó a tír an tachtn seo. Ag leon de roiigeí se le bhí ceáling ó sambre ag ifra fe dó potential.
1: Number 22.